Stevie Wonder spørger Isn't She Lovely, før det er status quo in the army now. Så skal vi have fat i en god gammel dansk bigtalsrocker, nemlig Henning Stærk. Han kommer hermed. Whatever gets you through the night, lørdag morgen på Radio Alfa.

0: Esther Brohus og Don't Talk to Me. Du Diesel, Don't Be Cool og Carl Jackson og John Starling med I'm Not Over You. 4DX, Cool Water, God Brooks, This Midnight, Cinderella.
1: All day I face the barren waste without a taste of water.

6 days on the road. Og det var Hanks now. God Brooks. It's midnight. Cinderella. Og så blev det jo selvfølgelig også Four Jacks med Cool Water. Isla Grant. My Home in Moneymore. Og James Last med Mommy Blue.

Olivia Newton-John med nummeret Let Me Be There og Nathan Carter nummeret af samme navn. Peter Boer, Leader Road of Life og Ray Charles, Moonlight in Vermont.

Yeah, the moonlight in Vermont. Ray Charles, Peter Borup og The Road of Life. Susanne McCain og Country Medley.

Compton og Four Country Roads, Alabama, for My Home er in Alabama. Clint Black, Like the Rain, og Dolly Parton med Jolene.

Freddie Fender, Jambalaya og Eddie Arnolds med Make the World Go Away. George Jones, Honey Huss og Hank Luckling med Let Me Be The One.